ഇന്ന ഫീതാണ്. ഇന്ന ഫീതായ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

ഇന്ന ഫീതാനിക ഇന്ന ഫീതാനിഖലായ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

0: ذهبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين.
1: ഓദാൻ കഴിയില്ല, എന്നങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി. وإذا انقلبوا إلى أهلهم